inusoo bujisbaraa ree waa faneeke xamlu laaye warna laa dimaas lay aan cingoonoo wax la waxtu ba venti inaar loo baga leerlu woota ja sheex bàkke mog ab abdu ba pab demba ñoo koy amal fii ci tuubaa italiyam osdo allaan kibaamoon di bi osdo allaan.